0: 아기 쳇바데 서보지 인가조지 탱그나 아니 되면 되다 자디 제대 왜자 당 인질 답은 처음에 공디 해 봤나 이게 양주 다다 사지 자데 자루 디슬 아 양주 다사데 자우 디슬 아니 고 자다데 녀세 대보고네 자 자든 로기 진세 때라테니 양주 다다 사니라 사다 다라서 디도 자예 또단 담이 오히비까지 자인도 다라요 양주 어 다요 봐 어때 대랑 거기 봤다 예지리 어야 드네 다 자이 조츠들라 아 나조 Chitankala chit rawanji na yawanji nyingi nolo ta chit yawanji kwa nala jayyo zindu yobari. Tiindir ta gondi taragi jisil to jarwa ta. Ani anta, tini ngisi yona ori, ta anta ngisi mena. Ani delanya oja gyor. Ta shita ka anta ndil tsuenpa yinji na, anta di yizu ngila nganzo dhriba jidang, yang guche tsinduk jenla pang se ni. Ani kukhya jindrimi naro ku tindir ka tini yang na denpa. Ani rangu langu sangu tindir ngoche na denpa. Ani yadara dala soma nojin la denpa tenreji kasi la Ani jinju aate yige sori yangwi che tala Ani ko ngisi yizu la ko mudru ni duiga bari Teta bale yang nga zondi kasi la Ani tameze ni Anta ngisi tini yizu la ko meba dago Teso la yang Ani oja gare se aate Ta yen se dele ta yen kadere na Ani go, ngo, do, no, bo, mo, ro, lo, so Ta tendo gobo te Ani rong kong la yasaka Ani minta tiki jinju da tembi igwani, ani jagiresa. Teri, teso de ngansu kongni, ki sambari. Ta ndika sala tonang shegi ji jita taru chere zina, yangju sa dang, jinju sa nyingi tala, ani ngansu che kandri ji to muto, tela chepa mebari. Lada ji kasala, yangju sa dang, jinju sa nyingi kasala, che yasu di jiba chadi yur. Tendil teni jita digi bari. Pe chayana, ku kekhu chimbi bisos, kū kōgā chārī na kēhū chēmbō gō nē bīsō bīsō nā mbēpi tērā wā tī nē bīsō hībī kāsā bā nā rō bōsō kī bīsō jīnjū sā rī jīnjū sā yī jīsā lā sā nā rō sō dā jākī yē nā mīntī jīntā rī yārī sā nē jīnjū tā tā bī gō nē jā nā bīsō rī yāng kū kēhū chēmbī drāk sō drāk bā sā gā dā gā rā dā drāk āsā kī drāk Kaasa ye dhaa hibi kaasila yanju saare. Yanju saare de wenge yanju saai kaasila lada ji trete ko sanaro so maato la ndala saba yanju saale sadala chare la tre yamba mandawa ji yabdi mebare. Diwinda lada yi kaasila jinju saada yanju saani jisila tre kanto moto de cheba yomare nikala chare na sanaro so di jake pa. Wenge toda tos ji mandawa ji chare yi se di la jinju taada yanju taani la tre kandri ki to moto de la cheba yomare reis. Jinju sada yanju sani kala Tini sanaro soto bade jikba rede Wenda jinju dada yanju dani la Che tozo le cheba yobare isi Teni dili teni jiti dhamruwa Tata gandhe reze dili Jinju dayi bikasi la Jinju dayi jisi lo doja gibar Dayi jisi lo doja gibar Perna Kona de mampu yoto da Yanaro yoto ki yoy Jibikasi la Jinju dara jinju dayi na Tanaro doja gibar Kona de mampu yoto se giri Kade dara yona Ani tanaro toje mebar, jaye todang zene kondala jemanur sungduwa, yanju tanyo bikasila tanaro toje gebar. Pena, kongki nani yige mampu zhirto se. Koga nani lolo, ta yige mampu ji koga zhirtis. Tine nani zede le ko tindi barwa, tindi bari nanda zhir se ade tindisi peshe tongre. Ta ndisi peshe tongo disi nganso kondala yanju hii bikasila shatsik nolo tindi bada, tindi katsik. Yenpa kanhi la jinju nara la sa yenke teso la ani chere zina yanju tada topi wan tanda nga su jagi parwa tina pasa gada gaya da jake jir ge jir se ya ndegi jisri yanju taja ni jir ta yanju taya na traye to se ni ene tanda to jagi par jiru se jio amare jir to se jio amare jir to se traye to da kong la ten mampu ye to se ya ndegi kong ki nani yige mampu jir to se ya ndegi manda war tina tila la duji kasi la tini jinju sa ta yanju sa ni la So jagi ba jikba yena yang jinju ta da yangju ta nyi bika sala majik te jinju ta yi jisala to da yangju ta yi jisala to jagi ba yinis nda nga so chere zina cheba chere wo te indi la ta teri tisi ji wangi teni hii jiga nande te na chan ya jing ta teri londi ndi ga nono zo te nga so kanhi yo pare zina ta teni yosu tsite jinju ba ga nona ta jinju la tibi che na ya ga nono tambo ta la diga che wo te ko la ani nga so ma cawa Sanchi Paji Tzawa Tang, Yanchi Tribido Chiki Jiwanga Tini Ndreba O Tini Ndeng Anso Yerni Tini Lado Chi Treje Trela Tini Ngiten Tini Gongo Tono Bomo Rolo Sosin Chiyo Bata Tini Tei Toto La Tini Tanaro To 그때는 체지야네나 체규지요 봐. 자이 저서인이나 아니 양주 다이지서로 또다 타메기 지수로 아니 예 고보 대소대 아 진주 땅 토미고네 이 저기 봐. 보다 대소대 먼저 론틴 뉘는 거 기자 그 난데 같더니 아 쪼그 존어. 어 기자 난데 그 쪼그 존어. 보다 대리. 아 되네. 다 대단 트레이닝 안소 아 희기 지지 좋아한다고 지치리 세빌다. 자와 그 난라스 달라드 그 체도 마땡이 비가슬라. 되네 따나로 또대 자가 되네 니스 마땡이 비기 진생처리스. 아 좋아 담보디. 되네 니마도 처리 세디르. 달라들라. 되네 민가 난다 강요 바리스. 되네 스마지 처리 세디르 다 라르도 히바데 된트 간르지리스. 처리지랑 가는 소 라드스. 공어 돈어 보모로로 소도 그 첸데서 라티니 라드 그 체스야 따기 비 진생이 처리지. 어 더 처리 세디르. 되네 좋아 스마시. 근데 좋아 예바디 치르잖아 양주 다사니나 양주 다다 근데 양주 사니나 다자다 사자스니 다스야데 얘기 비기 진짜 치르스 보다 좋아는데 얘도 치르잖아 손데 네 다리기다 손데 뒤단 제비가 좋아 예인 데인데 참아기다 니콜라 상기지 동타나 야반도 근데 다히데레
1: 텐텐디 종지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모

chal nye tong jame cho me chik lo yag me dawa chubal faransi jasa pali ir gongzwa chebe nyamze jaswa lobzo ceri rinne zanzu yag sum so jibe tondu toal rangye yungar zoga lingdu dingi tong lo lenda chanswe chekwe nanga pan dam tuyong chungbar ta tene nye tong chu lo la ane jagab rinbe mimi rinne shushaagi mini shung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze jaswa lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shushaagi chanjegi mini shung nanga wala 당하소린도 뒤쳐버려. 아, 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 순배 개용 투미 속진 등 당대기 순시에다. 중한 미리기 안에 변연 타로에 루규트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진 제유 제제 딱 가면 되게 좋나.